0: Ase adoye no nokure hwe ohene so
1: adoye me nokure
0: hwe ohene so
1: hwe wayene so
0: adoye so na na adwatim
1: na adoye so
0: ana na adwatim
1: ana na kunwa
0: ebetim
1: wo cha shame no
0: adoye nokure
1: ana no ye ka shame wo Daniel chapter 4 verse 27
0: Daniel chapter 4
1: verse 27
0: ayo eja
1: kira sam na ka se
0: nti ohene
1: nti ohene
0: o mafutu onya ofe
1: wati asham no
0: ayo eja
1: Daniel chapter 4 verse 27
0: saja
1: mablo se wahine ano pe ma ubu mfume
0: sa na mafutu onya ofe
1: kain bi o mami
0: ase Daniel chapter 4 verse number 27 no ejo ase nti ohene
1: nti ohene
0: ma mafutu onya ofe
1: ma mafutu yi
0: enya ofe
1: afutu awrade de mami
0: ma enya ofe
1: hallelujah
0: amen
1: ano pe wahine
0: oh
1: continue
0: eja
1: jase hene
0: jase hene
1: na tie ami
0: mama futu oyi
1: ohema
0: mama futu oyi
1: oman hene
0: mama futu oyi
1: odukuro
0: mama futu oyi
1: hallelujah
0: amen
1: bible say na no pay mama futu oyi
0: enya ofe
1: ewurade afua metra yifie wo saba winwan o enye nyan wie nji
0: eja no a
1: na ewurade do betra yifie
0: o
1: enye mponche ne nkoko ne kosuadie enye ntumafra o enye se chiri yesi wo so keke anya botaye no nti na urade do betena ho
0: ayo
1: urade ne wo betena ho se hwe na wo manfo ahonwo won
0: sa
1: hwe na wo manfo ahonto won wa ba utumi afa wo nsi fom na oman ne munya asomdwe eti urade kura mpese wo yene bi ya benom same na ne so aye kali kali kali kali kali o ka se mu Proverbs 31
0: verse chapter 31
1: verse 2
0: verse number 2 no
1: 225 o ka se mi Proverbs chapter 31
0: verse number 2 no
1: Adam me ba
0: Adam me yefu ba
1: Adam me yefu ba
0: Adam me boshe ba
1: Adam my promise son
0: fa wa de mema
1: fa wa de mema
0: fa wa kwa nya de o se ahe
1: o kasa kire nkofu obi
0: anyo aja
1: wa na fa wa ho de mema
0: mema sa aja
1: kwai no ma
0: oh
1: fa no no mu fo ba ho de mema
0: aja ahe fu
1: kwai
0: o se na fa wa kwa nya de o se ahe
1: na fa wa kwa nso
0: anya de o se ahe
1: a wa nam so no anya de e be sai hwan
0: ahe fu
1: aba ya ba ahe fu di mbone
0: aja no kure
1: wa kwa ya wa hene wa kwa ya wa nam so no
0: ayo
1: o se obi kure mu hene nti obitum kasa ahe fu aba nyina anye
0: anye sa
1: because of who hene we
0: kola na di o machi no
1: hallelujah
0: amen
1: ti assembly yo
0: ayo aja
1: wa hene 70 years odi legon ya kola 22 years ekoy wo yene ko 50 hallelujah
0: amen
1: ti assembly yo
0: aja kanyinyina
1: ene nshu e da okroma ye de atwa wonofu anu abia gugum agugu wo hene wo ba mem wo ma me so ba mem kosoro na wo kosen san shu ni bi na wo de agugum na ba mem kuro nyina wu isinga urade
0: amen
1: ene wo ba di wo hene sa sa san shu na ye sagu ba mem ma wo ba mem kuro nyina wu ye no ene wo de amagara mesefo wo ba tena kuma sen ni nkran ene wo no vortic wo no special isa gaurade
0: amen
1: onum tuam nsuo
0: eja no kure
1: etuam nsuo se nya bottle mu die ni bi
0: de
1: ebutu no
0: aye
2: isa dc fridge so no
1: hallelujah
0: amen
1: ene wasan so atu bura ewo ofie o de machine se sisu na mita bon
0: sa
1: o spark ebugu se ya ene ene kura no o de horo ka
0: o de horo ka
2: aw
0: chance kure jo fa hurumu
1: dia o dia o manfo onum no o dia magalam chefo ana dia utu ya no so wan ko tunu wa bonten watu no wa ofie na o de machine ya si so oh tiede tiede ye ba na ka bu bo gata trai na ka ma invite evangelist na ka ma ma me mic na ifu gube kumini nimfa na message wey ni ye tuem wa wo se se wa hene wuntim nko okrom okrom boy se tete wati watu wo wa me ya ti krom wo mla ntie nyina listen and listen well
0: aja kan nyina
1: ani mnyama wa hene yakopo de ma wo no hwaniye
0: hwaniye aja
1: Proverbs chapter 25 verse 2
0: Trans
1: chapter 25
0: verse 2 verse number 2
1: Trans
0: message say onyankopon mo nyam ne ensam so kata na hefo mo nyam ne ensam mu hwehwe
1: hallelujah
0: amen
1: onyankopon ne nyam mo no
0: ene ensam so kata
1: na hanum
0: ahefo mo nyam ne ensam mu
1: hwehwe ahemfo animnyam
0: sa
1: hyɛ wɔn ahemfo

0: Bɔne bi wɔ hɔ a wɔwo no wɔ wiase.
1: Ɛdɔɔso nipa so.
0: Ah!
1: Tuasoe.
0: Obi a Nyankopɔn ama n'ahonyadeɛ ne ade dodoɔ.
1: Nipa bi wɔ hɔ Nyankopɔn ama n'ahonyadeɛ.
0: Ade dodoɔ.
1: Ade dodoɔ.
0: Ɛne nyam.
1: Ɛne deɛ?
0: Ɛne nyam.
1: Ɛne nyam.
0: Ɛne ne kra akɔ no bia mɔ.
1: Na deɛ yɛ de kra akɔ no bia la no odi.
0: Nanso Nyankopɔn ama no kwan sɛ ɔne bie.
1: Nanso sɛ sɛ deɛ. Awurade ne ma no kwan sɛ.
0: Ɔne bie.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Sɛ sɛ deɛ. Awurade ma no kwan sɛ.
0: Ɔne bie.
1: Ebedrum libi oka awurade ma wo kwan sɛ tenem
0: da bi
1: odan awurade ma wo kwan sɛ dam
0: nokra paja
1: ofriji ma duane ubie obi friji mna wanhwe ya obetwa hwe
0: agenya sɛ okan sentene mpo no hmm
1: hallelujah
0: amen enokra me
1: wo hwe soro wa na ntitire no ba mi nsa
0: hmm
1: soro no bebi friji no
0: ehh
1: oba dan kakra
0: ehh ehn sɛde ba hye oja
1: Drinki, drinki, drinki, drinki. Na uba siye kakra.
0: Ano suwe.
1: Na ushe jolofu bi omu dini nula. Omu intimieni, omu waya kotuegu.
0: Nesikiti tuwa jayama nifia.
1: Na sa uko friji ke ayinu mua. Insuye diya watu wa munko.
0: Hei, asemu.
1: Fitisuru bisifom. Diye, na ubo urani huwa huwansuwa.
0: Nesu diwe
1: na uwa. Tuwa ke siye ni bina ye butu ni diye si friji.
0: Hei, diye si intrasa.
1: Umiani se pa.
0: Asi abona se nyo maja.
1: Nen siyo frimu uba se nyo. Womu nyina u na wa unu msache swacha.
0: Uko ye krache.
1: Di anu anu msuya watu yema ya butu ni si freje so.
0: Na wa odeka aposta.
1: Wanu wa uwade niko.
0: Na wa odeka aposta.
1: Uu sache swacha.
0: Uko ye krache.
1: Na sache swacha fwani su nomu jwa womu nu munu. Womu su nomu ya kesi se munu.
0: Nukrepe ya.
1: Na kamini wa kamini biyaka na mabu wa muhumbo kwa nanka medemu wako she ula adesa.
0: Na matwe kurona eba na.
1: Na matwe kurona
0: eba
1: na eba tina hodano.
0: Simple.
1: Efi se se kuro wa ya ya timi diye.
0: Ni kurubia wa ha eba tina hoda. E yoso obi uwa ha. Nuwa di mfiye pi.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Sɛ obi wo ha
0: na odi mfie pii
1: onya mfie bebere
0: na ni mfie mu na dɔsɔ bebere
1: he umfie mu na dɔsɔ bebere
0: na papa ye amene kra
1: he wa ma papa ye amene wo kra
0: na so ansie ni ya
1: na sɛ usie kra na anyɛ fa
0: me sɛ ɔpon ba yɛsere no
1: hallelujah
0: amen
1: de wa pon po
0: ɔyɛsere no
1: de wa pon no
0: ɔyɛsere no
1: sɛ obi bɛtena wiase na wa ma kristo ama na brabom wa nsura wurade wa mpɛ kro foforo na kyiri kwan na obenya wiase agyapade nyina
0: ne yɛnsie no yesu mu a ɔpon ba yɛsere no onipa bre nyina ɔbrɛma na no
1: wa ti asɛm no
0: onipa bre nyina ɔbrɛma na no
1: bebre bɛ nyina
0: ɔbrɛma ano
1: na busa wa no ne sɛ wa no no ɛde ne obedi
0: na de ɔkra pɛ
1: so wa no no wa no no wa no no de ɔsi di onipa bre nyina
0: ɔbrɛma na no
1: busa wo sɛ wa no no ɛde ne obetumi adi ne wiase wa no no drink sɛ ne obetumi ano yɛmfa koko mfa ngu galom yɛ ebu krizi yɛnhyɛ ne mamfa nhyɛ friji ma ne nkyere ne yɛnyi si w'anim
0: maya wobɛfo
1: na kyele meyɛhwɛ nom ne nyinaa
0: wobɛfo
1: wodeɛ ɛwɔ se deɛ onipa berɛ nyinaa
0: ɔbrɛma na no
1: halleluya nti bebrebrɛ nyinaa wodeɛ yɛnoa mɔ cap fo ɛmfa ma wo Hallelujah.
0: Amen.
1: Ode a osi wani adin pa. Ose se Bible ne se.
0: Obrenya brema.
1: Bebrebe ba ye brenya.
0: Ye brema ya no.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Ha osa o pema pa me wa.
0: Nai.
1: Ye mfa wu dem.
0: Ehe.
1: Ye sisa ma 20 mu.
0: Asa ofo. Ene wona wonya asa ofo nka ho.
1: Ubo sura na wu.
0: Enje obeko.
1: Ubo sura na wu.
0: Fifire kura na ohinu mututu
1: kwa. Aha.
0: Eku wache.
1: Ewiase we.
0: Kani yaja.
1: Watu obu asiye sida ya brosan to aso fo. Anado ko da usa singi wurum pe na wuram. Singi wurum no kura aso. Wasa aboka. Asa koto mpedua chim. Oto mpedua chim no. Uwiye ye no. Wode ba shiti seso no. O ko da no wasa chim fo. Oda one. Mama nkyira wadie bi.
0: Ejo kyerɛ me.
1: Awo sɛ wo kɔda no na w'anim hwɛ TV w'akyi hwɛ kɛtɛ.
0: Ne kɔ pa.
1: Wo ho de yɛ kɔ awo fɛ mu daa yɛ. Ebra w'ani tie yɛ no na wo da w'anim fa so wo benkum so. Bisa wo sɛ ebra wo ho kwan awo fa so awo daa yɛ no. Ɛna wo fɛ mu na wo wu ya. Anka saa bro sɛ na ɛtoa so nan. Mpadua kakra. Fridge kakra. Enuane bebree. Hallelujah. Milia. Ya ni kula ya tina muda wa hau.
0: Ya bale chikuwa ni yeshe.
1: Eti ya tina sasi weso tisa wa huo. Ama mfrafu wa bi. Ya bebo ya bura ni ye free hanu mako. Yenge ya nuwame nina tisa hanu. Ya mefashi. Odipa ya nina di nukomo last 2 weeks ye. Dayo huo nkila ya ba. Maya ni posters bosura hatawi.

0: ti wo we
1: bo bo bo bo bo
0: esa mi esa mi ye
2: ni o suma mi na juma
1: e di power sembo de power wi ase fa fa fa kwa ena no kwa hwe nua di makush
0: ye program banada anopa ye point 8 di makush do for fm she evangelist ene urade pa ebe shi anopa o wo kwa ba ene wanu ti anyum to for say adam na ne na dam na na usika pim pim be danie ja adam na ne wo ni bo usika pim pim be danie ja adam na ne we adam na na we japa di nyina u be danie ja

wa David no mu bremu de oyɛ wa Jonah no mu bremu no ah to yɛ wa yabrede message on sentry day wa ngwa juma day ah bro de bro ka